0: Ще видно ніч нового старі.
1: Па-па-ра-па-па.
0: Ще видно все по-старі.
1: Па-па-ра-па-па.
0: Маму па. Бенкер.
2: Бідіте з нами.
3: Бідіте з нами.
2: Ночний програм Вала 202.
3: Вала 202.
2: Ін Радіо Словенія.
3: Ін